Duo de Fleur, blomsterduetten fra Lakmé av Leo de Lipp. Patricia Petibo og Corinne, det var det som sang så vakkert. Og vi skal holde oss i det franske hjørnet en liten stund til, under oss et lite gulldryss i Erik Satis elegante poudre d'or, eller gullstøv.

Lemminkäinen drar hjem, hørte vi her fra Jean Sibelius' fire legender, hans Lemminkäinen-suite. Halv ti har klokken blitt. Det musikkfrokost du hører på NRK Klassisk. Nå skal vi til historien om Hans og Grete høre en kveldsbønn. Abends vil ich schlafen gehen.

Musikk som stryker deg medhårs. Beethovens andre romanse for fiolin og orkester. Vi hørte Anne-Sophie Mutter og New York Philharmonic. Da synger musikkfrokosten på siste vers for i dag. Takk for at du har delt denne juli morgenen med meg. Jeg håper musikken har gitt deg en god start på mandagen eller på uken. Jeg heter Gro Skoland Forsdal. Vi avslutter med litt kort musikalsk fyrverkeri, Johannes Brahms og hans ungarske dans nummer 21. Ha en strålende mandag!